0: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.
1: Euskal musika, euskal deiburuak, Bizkaiko Foru Aldundia gaz bat, eginik euskera eta kultura saile gaz, berben jostuna.

iturraldekeren bere liburua eskaintzen dugu, zo bat ikas gelan izenekoa. Eta lehen eguna ikastetxean eta Marko irakasleak herrietagin desku ez ditugulako animaliak adiskiditzat hartzen. Animalien lagun izan behar dugula, ondo tratatu behar ditugula. Euren izenak eta itxurak ondo ikasi. Kasu egin deutzago irakasleari eta hasi gara animaliak ikasgelara ekartzen. Eta zoo edar eta handi bat osatu dugu bertan. Benetan izugarria itzue.

0: Jamila argitaletxean, Jose Angel Igeraik L eta Itz ahoz eta idatziz Upango zailan. Giza espezieren evoluzio luzean ezinago montazkoak izan dira. Asmoz eta jakitez, errepikapenen ikasbidez aspaldiko beieran egin ziren urrats guztiak. Garatu eta emon ziren jauzi kualitatiboak. Horietarikoa dira hitzen sortzearena eta ondoko ahoskotik idatzitarakoa. Gizartearen sokaluzean zinezko mugarria dira gure genoman edo genoman txartatuak, gu orotaz mintzo direnak etenik ez dauan orainaldi jarraituan. Osagarri modura eleitzarekin zerikus zuzena daben bi gairi buruzko atalak doaz. Zenbait gogo eta bertsolaritzaz, ahoskoan eta intertestualitatea, plagioak eta beste idatzitakoan. Idatzitakoan hori eta ahoskoan zenbait gogo eta bertsolaritzaz gure Jose Angel Irigaraiden ele eta hitz ahoz eta idatziz familan.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

0: Garazi Albizua gure santurtziarrak amamagaz bizidan eta teleoperadore diarduen emakume jada ezain gazte baten egunerokoa kontatzen duzku termita izeneko liburuan eta lehen pertsonan bere ahots narratibori rebeldea eta makarra da aurretik ezin iragarrizkoa eta ironikoa. Ez da betetzen gizarte patriarkalak emakumei ezartzen dutzi esan eredotako bat bera be. Haren gorputz eta normatiboak, sexualitate azegaitzak, zaintzaile paperari uko egiteak eta amaizizateak izaki marginal bihurtzen dabe bestien begien aurrean. Hala baina, ahots narratiboa ondartu egiten jako marginaltasun horri. Ez dau biktima egoeratik hitz egiten. Ez dau pena emon nahi. Ez dau empatiaz baliatu nahi. Inolako erruki barik mintzo da. Kapitulu laburretan idatz molde aratz eta zenduaz elipsiak eta isiluneak bikain baliatuz.
1: Carlos agertu ezkero
0: dana blaitzen dauman aura punk triste batez inguraturik inolako traba barik hausnartzen dau janariagaz dauen harremanaz, sexuaz, lan zapalketaz, maitasunez. Agertzen dau zelan pobrezi eta gizarte bazterketa eradatzen diren, zelan iraganeko bortxak bir sortu egiten diren, belaunaldi ez belaunaldi, privilegio gutxien daben hemen gorputzetan, eta biloa eta mama baten arteko maitasuna ere adierazten dago. Estereotipoak hautsiz eta originaltasuna handiz. Termitak aurre egiten dutze gizarte eta familia konbentzioei, kapitalismoaren lan eta afektibitate bete beharrei, eta aurre egiten dutze baita be, nobelaren eta fikzioaren eredu eta giturei. Termita, euskeraz, erein argitaletxean.

0: agorrik inoa nahi zuzen be.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.
0: Zure arnasa zaintzeko, Nerea Balda San Juan. Irultundarra dugu, berau. Eta Ramiro Pinilla, zari irabazlea iezkoa. Alaban era bezaro gordinean dauela, ez ziera liburuetan irakurritxakoa praktika jarri zinen dabil protagonista. Urteak zaintzari eskin ni ondoren, lanera itzulidan liburu zaina. Alaba noiz eta zelan urrundu jakon asmatu izinik dabil, eta ezin horrek gorputza hipokondriaren mugaraino estutzen dutzu. Horrela dabilela batetik alitzerekin egin dautopo, nazmena eragiten dautzon emakumeagaz, bestetik Demetrio Sarra eta Nunkui haren zaintzailea ezagutu dauz. Protagonista da pertsonaia guztien artean sortuko dauen edo sartuko dan sare bitxia, ailkatuko dauen kostorrotza. Musikaz eta literaturaz braituriko kontakizuna da zure arnasa zaintzeko, zaintzaren gaziko zuez ari jakuna. Zure arnasa zaintzeko. Nerea Balda San Juan. Eta erein, argitaletxea. Tiriki traukin, gure Bizkaiko Forualdundiaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

Euskal mundua, euskal musika eta baita ere euskal poesian apur dezagun katea, kanta dezagun batea. Hau da, fandango, viva, berango. Munduan beste askoles, harta buruan, oskoles, atzo, aspertu nintzaden, maixuez eta eskoles. Poeta naizen ezkero, ez dut zerurik espero, bederatzi kopla ditut, lau zuhur eta bostero. Ilargiaren adarrak, handik zintzilik abarrak, gogoan garriak dira, zure bibegi nabarrak. Zerutik dator harria, nondikan berriz argia, gau ilun honetan dakust zure aurpegi garbia. Martxoko ilargorria, inondik ez etorria, goseak arintzearen, judu batek igorria. Goizaldean eguzkiak, printzak daduzka bustiak, oso merke saltzen dira euskaldunaren guztiak. Gure amonak esan dit, aitak arnoa edandik. Joan zaitez tabernara eta ekartzazu handik. Euskeraren asturua ez da gauza segurua, askozaz hobekiago dabil munduan judua. Eta hola espazan, zahar neri jakalabazan, ipuitxit barregarriak kontatu nituen plazan, Gabriel Aresti. Bueno, pues con la poesía de Gabriel Aresti me despido. Mañana volveremos. Bueno, lagunok, zain ju. Asi, arminetekin aurrazua. Hainko lagun, unxu handi batez. Aio, aio.

0: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.
1: Euskal musika, euskal liburuak, Bizkaiko Foru Aldundia gaz bat eginik, Euskera eta Kultura Saila gaz, berben jostuna.

iturraldekeren bere liburua eskaintzen dezkun zo bat ikas gelan izenekoa. Eta lehen eguna ikastetxean eta Marko irakasleak herrietagin dezku ez ditugulako animaliak adiskiditzat hartzen. Animalien lagun izan behar dugula, ondo tratatu behar ditugula, euren izenak eta itxurak ondo ikasi. Kasu egin deutzago irakasleari eta hasi gara animaliak ikasgelara ekartzen. Eta zoo edar eta handi bat osatu dugu bertan. Benetan izugarria itzue.

0: Jamila argitaletxean, Jose Angel Igeraik L eta Itz ahoz eta idatziz Upango zailan giza espezieren evoluzio luzean ezinago montazkoak izan dira asmoz eta jakitez darrepikapenen ikasbidez aspaldiko beieran egin ziren urrats guztiak garatu eta emon ziren jauzi kualitatiboak Horretarikoa dira hitzen sortzearena eta ondoko ahoskotik idatzitarakoa. Izabartiaren sokaluzean zinezko mugarria dira gure genoman edo genoman txartatuak gu orotaz mintzo direnak etenik ez dauan orain aldi jarraituan. Osagarri modura eleitzarekin zerikus zuzena daben bi gairi buruzko atalak doaz. Zenbait gogo eta bertsolaritzaz, ahoskoan eta intertestualitatea, plagioak eta beste idazitakoan. Idazitakoan hori eta ahoskoan zenbait gogo eta bertsolaritzaz gure Jose Angel Irigaraiden ele eta hitz ahos eta idatziz pamilan.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

0: Gracias al bicho angure santurtziarra que amabagas bizidan eta teleoperadore diarduen emakume jada esain gazte baten egunerokoa kontatzen duzku termita izeneko liburuan eta lehen pertsonan bere ahots narratibo hori rebeldea eta makarra da aurretik ezin iragarrizkoa eta ironikoa ez da betetzen gizarte patriarkalak emakumei ezartzen dutzi esan eredotako bat berabe haren gorputz eta normatiboak, sexualitate azegaitzak, zaintzaile paperari uko egiteak eta ama izateak izaki marginal bihurtzen dabe bestien begien aurrean. Hala baina, ahots narratiboa ondartu egiten jako marginaltasun horri. Ez dau biktima egoeratik hitz egiten. Ez dau pena emon nahi. Ez dau empatiaz baliatu nahi. Inolako erruki barik mintzo da. Kapitulu laburretan idatz molde aratz eta zenduaz elipsiak eta isiluneak bikain baliatuz.
1: Carlos agertu ezkero
0: dana blaitzen dauman aura punk triste batez inguraturik inolako traba barik hausnartzen dau janariagaz dauen harremanaz, sexuaz, lan zapalketaz, maitasunez. Agertzen dauzelan pobrezia eta gizarte basterketa eradatzen diren, zelan iraganeko bortxak bir sortu egiten diren, belaunaldi ez belaunaldi, privilegio gutxien daben hemen gorputzetan, eta biloa eta mama baten arteko maitasuna ere adierazten dau. Estereotipoak hautsiz eta originaltasuna handiz. Termitak aurre egiten dutze gizarte eta familia konbentzioei, kapitalismoaren lan eta afektibitate bete beharrei, eta aurre egiten dutze baita be, nobelaren eta fizioaren eredu eta giturei. Termita, euskeraz, erein argitaletxean.

0: agorrik inoan hain zuzen be.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.
0: Zure arnaza zaintzeko, Nerea Balda San Juan. Irultundarra dugu, berau. Eta Ramiro Pinilla, zari irabazlea iezkoa. Alaban era bezaro gordinean dauela, ez ziera liburuetan irakurritxakoa praktika jarri zinen dabil protagonista. Urteak zaintzari ezkin ni ondoren, lanera itzulidan liburu zaina. Alaba noiz eta zelan urrundu jakon asmatu zinik dabil, eta ezin horrek gorputza hipokondriaren mugaraino estutzen dutzo. Horrela dabilela batetik alitzerekin egin dautopo, nazmena eragiten dutzon emakumeagaz, bestetik Demetrio Sarra eta Nunkui haren zaintzailea ezagutu dauz. Protagonista da pertsonaia guztien artean sortuko dauen edo sartuko dan sare bitxia, ailkatuko dauen kostorrotza. Musikaz eta literaturaz braituriko kontakizuna da zure arnaza zaintzeko, zaintzaren gazigozkoez ari jakuna. Zure arnaza zaintzeko. Nerea Balda San Juan. Eta erein, argitaletxea. Tiriki traukin, gure Bizkaiko Foru Aldundiaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

Euskal mundua, euskal musika eta baita ere euskal poesian apur dezagun katea, kanta dezagun batea. Hau da, fandango, viva, berango. Munduan beste askoles, harta buruan, oskoles, atzo, aspertu nintzaden, maixuez eta eskoles. Poeta naizen ezkero, ez dut zerurik espero, bederatzi kopla ditut, lau zuhur eta bostero. Ilargiaren adarrak, handik zintzilik abarrak, gogoan garria dira, zure bibegi nabarrak. Zerutik datorra harria, nondikan berriz argia, gau ilun honetan dakust zure aurpegi garbia. Martxoko ilargorria, inundik ez etorria, goseak arintzearen, judu batek igorria. Goizaldean eguzkiak, printzak daduzka bustiak, oso merke saltzen dira euskaldunaren guztiak. Gure amonak esan dit, aitak arnoa edandik. Joan zaitez tabernara eta ekartzazu handik. Euskeraren asturua ez da gauza segurua, askozaz hobekiago dabil munduan judua. Eta hola espazan, zahar neri jakalabazan, ipuitxit barregarriak kontatu nituen plazan, Gabriel Aresti. Bueno, pues con la poesía de Gabriel Aresti me despido. Mañana volveremos. Bueno, lagun, zain ju. Asier, netekin aurrazua. Hainko lagun, unxu handi batez. Aio, aio.

0: Eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Mila bederatzireun da larogeta laugarren urteko Various Positions izeneko diskoan kaleratu eban Leonard Cohenek Aleluia, bere abestirik ezagunenetarikoa. Hasiera baten kaleratu zanean ezeban arrakastarik lortu. Mila bederatzireun da larogeta maikagarren urtean John Cale musikari galestarrak eskeineban eta orduan hasi zan ezagunago egiten Jeff Buckleyren bertzinoa etorriko zan ondoren. Eta urteak aurrera ginala, esan behar kanta honen bertzinoa ugari egin direla, 80 baino gehiago zenbatzen dira. Historia biblikoetan, antzinako errelatoetan, sinismenetan, fedean eta zalantza existentzialetan oinarritutako poema bat dugu Aleluia.

Eskola jasarpenaren kontra Jugurina Borobak egindako ausarten kluba abestia entzungo dugu. Igorreko Inazio Zubizarreta eskolako neskamutilek hartzen dabe parte kanta honen bideoan. Helburua eskola jasarpena gelditu, tratu onak bultzatu eta jasarpen kasuetan lekukoen ausardia goraipatzea da. Ikasle guztiak eskolara gustora joan daitezan eta babestuta sentidu daitezan.

Paul Green Ameriketako Estatu Batuetako abeslariaren Let's Stay Together abestia gogoratuko dugu, 1972 urtekoa. Izen horregaz, diskoa be kaleratu eban Paul Greenek. Billboard Hot 100 zerrendan lehenengo tokian jarri zan abestia, eta postu horretan 16 astetan mantendu zan. Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kanta onenen zerrendan sartuta dauka honakoa. Kanta honen hainbat bertsio be egin dira, Tina Turnerrena da azpimarratzekoa.

Mexikoko Mana taldearen kanturik ospetsuenetarikoa da, Clavado en un bar. Talde honen, 1987 urteko Sueños Líquidos diskoan aurkituko dozu. Taldearen arrakastarik handienetarikoa da zalantzabarik, hainbat astetan mantendu zan musika zerrenden lehenengo tokian. Sueños Líquidos diskoari Grammy saria be emon eutzen. Berau kaleratu zanean hasi zan Mana taldea munduan zehar ezagun egiten, Ameriketako Estatu Batuetan eta Espainian lortu eben arrakasta handiena.

Tommy James and the Shondells jarraian Crimson and Clover ospetsua eskeniz, 60ko hamarkadako kanturik arrakastatzuenetarikoa honakoa, pop rock psikodelikoaren simbolotzat jotzen dan abestia. Izen berbera eukan diskoan argitaratu zan, 1968 urtean, Joan Jett, Cher, Dolly Parton edo Prince'en ahotsez be entzunda inoiz Crimson and Clover abestia.

0: Garai guztietako 500 kanta onenen artean sartuta dago James Brownen Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine ezaguna, 1970-ko kantua honakoa. The GBs izeneko banda barriegaz eskine bana bestia Brownek. Banda honen ezaugarrietariko bat izan zan, aizezko instrumentu gitxiago erabiltzen hasi zirela. Kantua James Brown eta bandako kideen arteko alkarrizketa bategaz hasten da. Grabazioaz, esan behar, toma bakar bitan grabausala.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: Te acompaña Radio Popular. Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
1: Peio Arriola, Mikel Conde, Ibon Bilbao, Asier Zabala eta Indika Elizaga dira Belatz taldea. 2019 urteko hotz eginduen arren izenekora jodugu euren lehenengo lanera, ondorengo kantua entzuteko, Barneko Zaratak entzuteko, Jokin Erkoreka, Ane Guria, Álvaro Laetxea eta Sandra Tejero izan ziren kolaboratzaileak disko honetan. Gernikako rock taldearen 8 abesti agertzen ziren guztira euren lehenengo lanean.

Nina Simonen To Love Somebody diskotik izen berbera dauan abestia entzungo dugu. 1979 urtean argitaratu zen lan hau. Aurretik Nuf Sei izenekoagaz izandako arrakasta lusatzeko asmoz azkar atara eban honakoa Nina Simonek. Kanta ezagun askoren bertsinoz osotutako lana izan zen To Love Somebody. Bee Gees taldearena da izatez abesti hau, baina bere ahotsez entzungo dugu.

Darlene Love abeslari estatu batuarraren hasierako lanetan agertu zen I Meet the Boy I'm Gonna Marry abestia. 1963 urtekoa da inzuzen. The Blossoms taldeko kidea be izan zen Darlene, baina bakarlari modura kaleratutako abestia da honakoa. Esan behar, bere ahotsaren kalidadea gaitik, musikari ezagun askogaz abestua bala. Sam Cooke, Diane Warwick, Bill Medley, Beach Boys, Elvis Presley, Tom Jones, eta Sony eta Txerregaz besteak beste. Rolling Stone aldizkariarentzat 100 abeslari onenetarikoa da Darlene Love.

Gonna get along without you now abestia Milton Kellenek idatzi eta argitaratu eban 1951 urtean. Urrengo urteetan beste askoren ahotsez entzun zan. Viola Wilson bertsinoa da gurera ekarriko duguna. Dance bertsinoa egin eban honek 1969 garaia hartan arrakasta handia lortu eban kantuak.

Blues, country eta pop musikea barneratzen dauan lehenengo rockabilly diskotzat jotzen da Carl Perkinsen Blue Suit Shoes abestia, rock and rollaren estandarra askorentzat. 1955. Urteko abestia da honakoa. Bere singelik salduenetarikoen artean besartzen da eta askoren ahotsez be entzun izan dugu kantua. Elvis Presleyk be abestu eban, Buddy Hollyk edo Eddie Cochranek be bai. Esan behar Johnny Cashek jarri ebala abesti honen hasia. Perkins, Cash eta Presley jira negozala, Cashek Perkinseri kontau eutzan Alemaniako ejertzitoko hegazkin gidari bat ezagutu ebala eta honek trapu urdinez egindako oinetakoak eukazala. Hortik dator Blue Suit Shoes kantuaren izenburua. Cashek esan eutzon Perkinseri zapata horrenganeko abestia egiteko hain zuzen. Well, it's one for-